0: samo jednim klikom do najnovih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svet na dlanu.
1: Muzički program. Who's there? Po izboru muzičkog urednika.

pišem. Dele poštovano slušateljstvo, dobro jutro iz 2000-ih godina. Danas ovoga jutra 14. stepeni suncem okupanog Bihaća. Za ovo jutro počinjemo za sve Lamije. Nino Pršeš i Lamija.

Vele poštovano slušateljstvo, dobrodošli u novi hit jutra. Bomba štampa, samo mi daje crvena jabuka, pijene noći i bajaga instruktori, ovaj svet se menja, današnji su predlozi, tako da idemo odmah da slušamo muziku pa se čujemo putem našeg čarobnog broja 222679. Uživajte!

Evo nas nazad u našem studiju, Bombe štampa Crvena jabuka, Bajaga instruktori, danas su na našoj playlisti za hit jutra, tako da 226 79 čarobni broj na koji ćete pozvati i glasati. Čekamo vas.

0: će se ne spavati, nek ne zamjeri. Pozdrav cijenu slušateljstva, posebno našoj slušateljke Asim iz Brekovce. Nešto se ne javlja, ja ne znam šta je. Mora da nešto radi. I Faruk će ovo jutro za drugi prijedlog. Ljubav sve radi. Bez ljubavi nema ni posla, ni života, ni ničega. Kad s ljubavlju radiš ono što voliš, radi ono što ne voliš, a Bogom ako možeš izbjegni i tako. Hvala vam najljepša.
1: Prijatno.

0: Idemo dalje, halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro. Evo Asmi.
0: Evo naše Asime.
1: Jeste. Kako ste mi?
0: Mi smo odlično, vi?
1: Pa dobro, dobro. Šta vas nije bilo jedni jutara? Šta nas je sprečilo?
0: O, pa mene nije bilo zato jer sam bio na godišnjem odmoru, e sad.
1: Jel, neka, jel ste se odmorili barem?
0: Pa trudio sam se da odmorim, bio je radni godišnji odmor.
1: Neka. Ovako, ja nisam upoznata sa predlozima, pjesama, želila bi da mi ponovit.
0: A ovako, predlozi su Bomba i Štampa, Samo mi daj, Crvena jabuka, Pijene noći i Bajega i Instruktori, Ovaj svet se menja.
1: Crvena jabuka, može?
0: Može, naravno.
1: Mogu li pozdrav svoju unuku?
0: Kako da ne.
1: Pozdravljam je i da budu živi i zdravi, ona i njezna familija i moj unuk i njegova familija. Toliko od mene, želim vam lijep i sretan dan.
0: Hvala vam također.
1: I pozdravljam Faruka koji pita za mene.
0: Evo, veliki pozdrav još jednom od nas i za vas i za Faruka i sve naše, naravno, slušalce. Uživajte u ostatku programa.

0: Zmaj je veliki, ima vatru.
1: Zmaj leti.
2: Zmaj je neka stvar što leti i može se ili se zmaj pušta samo kad je vjetar, a kad nije vjetar, ona ne leti.
3: Zmaj ti je nešto što ispaliva vatru.
4: Zmaj se sučom pojom i se krvima.
5: Za letiti.
6: Ja imam jedan kod kuće.
7: Aha, lepki. Imaš igračku zmaja koji se pušta na vjetru.
6: Da.
7: I je li tvoj zmaj može visoko se vinuti u nebu?
6: Da.
7: Jesi vješta u puštanju zmaja?
6: Mhm.
7: A ili ti se nekad zapetljao za nešto?
6: Nije.
7: Meni jeste, za drvo. Jedva ga skinula.
8: Zmaj je velik i može da leti.
0: Zmaj je veliki, ima vatru.
1: Leti.
6: Crven. I on ima vatru iz usta. Onako, ide. Onako.
1: Loziki.
4: Zmaji su malo opasni od mene.
7: Zašto su opasni?
4: Ovako, oni može... vatru.
7: Mogu
4: on
7: me sotržiti.
4: On je crvena boja.
6: Zmaj da leti.

0: kada ga pustiš.
1: Opas. Zašto je zmaj opas?
0: Zato što je jako leti. Zato što ima jake zube.
1: Kako izgleda jedan zmaj, kakve boje?
0: Zelene. Zmaj je neki leteći dio koji leti visoko u zraku i u oblacima nestane. Zato je on invisible i ne može da ostane za uvek. On se zaglavi u oblaku. Znači, kad padne kiša, onda spusti oblak i nestane i padne zmaj dole skroz u jednom travi. I kad bude proljeće, ljeto, zima, jesen. Onda kao zmaj bude dugo i dugo i dugo. Kutljača je da miješiš nešto.
1: Ili ima tvoja mama u kuhinji kutljač?
0: Ima. I onda kad bude gotova sup, pa ona stavi u to, pa mi naspe u tanjir.
1: Što mi možemo raditi s kutljačom?
0: Kuhati. Kaš kao ona velika. Kuhar.
2: Leti i gotov, samo potrese.
0: Da miješamo. Kutljač.
1: Aha, ima veze s kuhinjom i s kuhanjem. Nisi nekad vidjela kutljač?
0: Ne.
1: Recimo od drveta može biti, pa se može miješati ručak ili večera kad se pravi, može...
0: Moja mama nema to. Kutljač je neki dugi jez koji samo nema bodlje. To je jezin neki sestra ili beba, ne znam što. Taj, ali baš je zabava, nema bolje, možete ga dirati, ali mazati.

0: Kupus je salata. Jedan kupus je dovoljno, a puno nije, znači možete napraviti zdravu. Kupus je nešto što izgleda ko salata.
1: Kupus da jete.
2: Dobro, a jel ti voliš jesti kupus? Kako ga jedeš? Kao salatu ili možda sarmu?
1: Sarmu, okruglu.
2: Kakve je boje?
1: Zelene.
2: A što možemo praviti od kupusa?
1: Salatu, povrt.
0: Kupus, moja majka ima.
2: Kako izgleda kupus?
0: Kupus je okrugli.
2: Dobro, i što radimo s kupusom?
0: Režemo ga.
2: Što možemo napraviti od njega?
0: Pileću salatu.
1: Kupus je idealna salata kao.
0: Salata. Kupus se jede. Poruč.
1: Kupus da jedeš.
0: Zeleni.
2: Kakvog je oblik?
0: Krug.
1: A kukus su da beje.
0: On je zelen i okruglan.
2: Što misliš koja životinja voli jesti kupus?
0: Veko, povrće.
2: Kako izgleda kupus?
0: Kupus. On ima ovdje, nešto za među ovdje u sredini.
2: A što možemo praviti od kupusa?
0: Čaj.
1: Ronulaci, kad neko potane, pa ga on spašava.
0: Neki ljudi što rone u moru, traže ribe.
1: To kad roniš.
2: Kakvu opremu ima ronulac? Što on to ima na sebi?
1: Ne znam.
2: Što obično stavi na noge ronulac?
0: Ono, kao što moj buco, striko buca ima ovako, stavimo na nogu pa onda ovako plivamo.
2: Ima peraje.
0: Ima.
2: Ima na glavi jednu masku, je li tako?
0: Nema.
2: Nema masku, ronilac. A ima li neke boce sa kisikom da može disati pod vodom?
0: Imam i ja. Može loniti isto.
1: Ronilac je stopilio na moru.
0: To su neki ljudi, ali brod obliku kao vode i oni donu skroz dole do vode. Znači, oni su neki postolji i oni donu dole u moru.

Igor Vukojević i Oaza si moja, samo za vas na našoj playlisti. Uživajte u pripodnevnom programu najboljeg radija. Donosim vam neke od najveće aktualnosti što se tiče Bihaća, kantona, ali i Bosne i Hercegovine. Ostanite uz najbolji radio.

0: Pišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na čelu sa Resululemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine, u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!
0: U organizaciji Obrtničke komore Unsko-Sanskog kantona i partnera održat će se 5. jubilarna manifestacija Večer obrtnika Unsko-Sanskog kantona, petak 11. septembar, Bihać, Kraljevski otoci, s početkom od 19 sati. U okviru ovogodišnje manifestacije održat će se Dijaspora Biznis Forum o temi Snaga dijaspore, potencijal domovine, zajednička budućnost. Sve informacije putem telefona 061-742-372 i maila info@ok.usk.org.
2: Marketing.

0: Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
1: 3, 2, 1, Lidl.
2: Za poslice u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš.
2: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Marketing.

0: marketing. U organizaciji Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona i partnera održat će se peta jubilarna manifestacija Večer obrtnika Unsko-sanskog kantona. Petak 11. septembar, Bihać, Kraljevski otoci, s početkom od 19 sati. U okviru ovogodišnje manifestacije održat će se Dijaspora Biznis Forum o temi Snaga dijaspore, potencijal domovine, zajednička budućnost. Sve informacije putem telefona 061 742 372 i maila info@usk.org.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Posebna salama Perutnina Ptuj, 800 grama, 3,95. Brazil, mljevena kafa, 380 grama, 9,95. Konzum i Merkator.

0: Da. Reklame.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: 3, 2, 1. Lidl.
3: Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš.
3: I stabilnost koju trebaš.
2: Lidl se uvijek isplati.
3: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Posebna salama Perutnina Ptuj, 800 grama, 3,95. Brazil, mljevena kafa, 380 grama, 9,95. Konzum i Merkator.
6: Sois prudent, comme l'amour, avec les femmes qu'on a quittées.